0: Ээлжлэн тобой... харч хамгаалан усалж арчилдаг хошооны гişүү талбайгаа хашаажуулт туслахын устлааны систем 25 тонны ямкост худгаас ус татах шахуурга хөдөлгүүр зэргийг худалдаа авчээ. Хөдөлгүүр ажилуулж ус татахад шатхуунд баггүй зардал гарсан тиймээс эргчлээс худаг дээр нарны хавтан байрлуул сэргээгдэгч мөч ажиглан ус татах шахуурга ажилуул бол зардал баг. Мөн аймгийн улаан загалмаа орооноос 40 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон услахаагаар шидчихвэл эрдэн шиш тарж ургуулад байж болох юм байна хэмээн хошооны гişүүн ган сохирлаа. Өнгөрсөн зун бүгд найрамд татар дуусан Өвөр Монголын Урд Тас хорны Шилэнгол аймгийн Сүнэд Баруун хошооны удирдлага малчид ирж гүн гашуун хардлага хошооны эрдэнэшийн тарайлантай танилцаж туршлагаа хуваалцаж зөвлөгөө өгсөн байна. Малчид энхүү нөхөрлөл хошоо байгуулан хөрөнгө нийлүүлж ногоон тэжээл эрдэнэшир тарайлсан нь өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах малын тарах хүч чанарыг сайжруулах цаашлбал хол газар отор нүдэл хийхгүй өвөлжиж хаваржих зэрэг олон давуу талтай билээ.
1: Их орноор минь санин юу вэ? Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
2: Интернет байгаа дэлхийн хаанаас ч та MJL радио аппликейшнээ татаад радиогоо сонсорой.
3: Радио зөвлөгөөг бүтэн жилийн бензиний хонжууртай UV даатгал хөргөж байна. Зээлтэй автомашин унах нь зөвхөн тээврийн хэрэгслийг ашиглах явдал биш бөгөөд өрхийн санхүү, сарын төлбөр, гэр бүлийн тогтвортой байдалтай шууд холбоотой чухал шийдвэр юм. Автомашинд осол, гэмтэл, байгалийн эрсдэл, хулгай зэрэг, гинтийн нөхцөл хизээж тохиолдож болцошгүй. Машин эвдэрсэн, бүрэн сүйрсэн ч зээлийн төлбөр хивээр үлддэг. Ийм нөхцөл нь айл өрхийн төсөвт шууд дарамт үүсгэдэг. UB даатгал компани зээлтэй автомашины багц даатгалын бүтээгдэхүүнийг танд шинээр санал болгож байна. Та энэ даатгалд автомашина даатгуулснаар машинд учирсан аливаа гэмтэл ослоос шалтгаалсан хохирлоо 100% гаргуулан авахаас гадна гинтийн осол гэмтлээс шалтгаалan зээлдэгчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирч зээлээ төлж чадахгүй болсон тохиолдолд зээлийн үлдэгдлийг 100% төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн байх нь. Мөн UB даатгал нь жолооч танд бүтэн жилийн хугацаанд бензинд санаа зовхгүй байх боломжийг олгон сар бүр 1 жилийн бензиний эрх 1 хүн, хагас жилийн бензиний эрх 2 хүн, сарын бензиний эрх 5 хүн хожих суглаад борлуулалтын аяныг эхлүүллээ. Та машина даатгуулаад автан болоорой. Таны төлсөн 100 мянган төгрөг тутамд 1 суглааны эрх бэлэглэх болно. Даатгалын бүх зэвүүдээр болон 701234 утаснд хандаж даатгуулах боломжтой. Мөн UB даатгал цаг имэн сайтаар орж даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй. UB даатгал машина хамгаал бензинээ хож. Радио зөвлөгөөг бүтэн жилийн бензиний хонжууртай UB даатгал хүргэлээ.
1: Гайхмараа хөө. Нэвтрүүлгийн хэсгээс.
4: Joshua гэнэ сайхан нэртэй мод байна.
5: За.
4: За, ер нь бол Joshua мод нь жирийн мод биш гинэ.
5: За,
4: яа. Энэ болохоор том хэмжээтэй далдуу мод, шилмэс модны ирлиз гэж ойлгож болно гинэ.
5: За.
4: Энэ мод нь Америкийн нэгэн улсын баруун өмнөд хэсэгт ялангуяа Калифорни, Аризона, Юта, Невада мужуудад ургадаг. Joshua бол Мохавегийн цөлийн хамгийн өвөрмц ургамлын нэгэ гэж байна. Одоо найруулах зургийг нөхчихсэн байна. Энэ бүр сийлцсэн юм шиг ямар ч гоё хэлбэртэй харж байгаад чиглүүлж байгаа ургалцсан юм шиг гоё мод үү гэмээр.
5: Харин тийм байна.
4: За, ингээд Joshua мод хэмээх энэ нэр нь Христийн шашны дүрслэл Библиэл дээр гардаг дүрэс үсэлтэй юм байна. За, энэ нэрийг 19-р зууны үед Мохаве цөлийг гаталж явсан хэсэг Мормоны одоо номлолтын гот өгчээс юм байна. Учир нь тэднийг цөлөөр хөтөлж замцалж яваа моддын үүрэг өвөрмц нь хийцтэй юм шиг ин хэлбэр нь тэдний нөө өөртөө нөгөө яадаг хүндлэн судалдаг Библи дээр нь гадаг Израильчуудад боломж олгохын тулд гараа сунгунд тосолж байгаа Joshua мэт санагдаж энэ түүхийг санагдуулсантай холбоотойгоор энэ нэртэй болжээ.
5: Оо, бас их нарийн амд учртай.
4: Аяг зөв. Тэгэхээр нөгөө хатмал цөлөөр ингээл гизүүхэн шиг явж исэн хүмүүстэл сүудрээ ус барага ингээд яста газрын баримжаа өгч үйдэг юм уу те энэ байдлаар ингээд бурхан төдөнд тэдэнд энэ модоор дамжуулж гараа сунгаж байгаа мэт санагдсан ба шүү дээ.
5: Сувд ондрах гинэ энэ копбайт кинод дээр гардаг мод байна л гэсэн.
4: Ноо яг тийм.
5: Харин тийм байна. Яг нэг юм буутаа гарч
4: байна. Яг нэг тийм хүмүүсийн төсөөлөл бид нар ч одоо энэ орчинд ямар амьдарч өссөн биш яг энэ модыг хараад тэр гуглтэй санаанд орж байгаа те кинонод ч юм уу те.
5: Тийм байна.
4: За, ингээд Joshua Mott нь цөлийн төрөл зүйл гэхэд ер нь л их хурд ургадаг гэнэ. Ургалт одоо өсөлт нь гэх юм уу те. Хөгжил нь их хурдтай явагддаг. За шин залуу мод эхний 10 жилд дунджаар 7-8 см ургаж, дараа нь жил болгон 3-8 см ургадаг гэнэ. А хамгийн өндөр мод нь ойролцоогоор 15 м хүрсэн тохиолдол байдаг. За цөл ургадаг гэхэд 5 давхар байшин шиг өндөр ургадаг гэж хэвчтэй. 15 м гэдэг чинь 5 давхар. Яг тийм байж тээ, тэ. Энэ бол хангалттай өндөр шүү дээ. Юу ярьж байгаа юм бэ, тэ?
5: Тийм шүү дээ.
4: Цөлд гэдэг чинь а ямар хангаад ийм гоё чиглэл газар байгаа биш тээ, тэ. Тэгэхэр айгүй бол чинь. Яалт чгүй л нөгөө бурхны илч мэт яа ингээд энэ цөлд амьдарч яваа, илж яваа хүмүүст бол бараас үрнээс ахуулаад их нэмэр тустай байдаг юм байна л
5: даа. Тэгээд шүүдэр болдго юм болоо яа гэмэл.
4: А болох үедээ болох л бах. Торох юмгүй байснаас ядаж нэг
5: жоохон ингисхийгээ зогсож
4: шүүдэр. Яг шүүдэрт нь тааруулаад.
5: Тааруулаад нэг амарч болох юм. Яг юм сагсар навчтай мод биш учраас.
4: Ядчих л ингэх юм байна. Би байсан бол. Тэр нөгөө мөчөр дээр нь ядаж нэг цанцаа ингэж орхичих юм бол шүүдэр нь жоохон өргөн талбайтай бол харагдах юм байна.
5: За бас
4: тийм.
5: Өдөртөөс хөөрхөн шүүдэр байна байна. Дээш зургаараас харагдчих штий. Тэр баруун талд нь бол хөвтүүл хөвтгээр л юм байна. Энд ихтэй одоо тэг яа гэмбэ одоо цөл мөлийн амтд ирээд бариад идчих тийм болов.
4: Оо тэр.
5: Дээш авирхад бол гайгүй юм шиг харагдах чинь.
4: Тэг.
5: Энд чи юу вэ? 5 давхар байшндаа тэнцэх
4: гэсэн. 5 давхар байшндаа тэнцэх хэмжээний өндөр ургасан тохиолдол байдаг гэж
5: байна. За тэр л авирхал бодлоо.
4: Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө байгалийн л нэг зохицолтой юм болохоор хин нэгний өгөөш болж эсвэл хин нэгнэр нь хооллоч ч юм уу хин нэгэнд нь одоо тус нэмрээ өгүүлж ил байгаа тийм. За ингээд Джошуа модны онцлог нь 70 мод шиг жилийн өсвөлтийн цаграг байдаг уу гэнэ. Ийм учраас модны энэ модны насыг ерөөхдөө тодорхойлоход маш хэцүү болгодог юм байна л да. Энэ өөрийнх нь энэ төрлөх шинж нь. Тэгэхээр Джошуа модны дээд зэргийн хүнд мөчөртөө маш өргөн үндэстэй байдаг гэнэ. Маш өргөн үндэстэй гэхээр айгүй хүч хэрхэг бөгөөд энэ хэрээрэл нөгөө чийг өөртөө татдаг байх л да. Тэгэл хурдан дүр гаргадаг байх тийм.
5: Угасаа мөчрүүд нь их бүдүүн харагдаж шүү дээ.
4: Харин тийм айгүй бахим харагдаж байгаа шүү дээ тийм.
5: Одоо хүнэр бол нэг булчлаг бахин
4: хөрсөж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр гүнд байгаа мөнчнүүд нь хоорондоо ерөөс тийм баг ойртдггүй гэн. Тэгэхээр Джошуа модны үндэс нь хамгийн ойрын өөр нэг Джошуа модноос ерөөхдөө 11 метрийн зайд байрладаг гэн. Тэгэхээр ерөөхдөө чигүү биш. Тархмал ургацтай юм байна шүү дээ. Нэг мод өндөхийн тулд тий.
5: Тэгээд одоо хүнээр бол хоорондоо хөлөөр холбогдсон байна
4: тий. Одоо хүнээр бол өөр өөртөө талбайгаас өөртөө усаа авъя л гэдэг юм байна
5: тий.
4: Нэг талбай дээр нь булаацтай байдгүй юм байна шүү
5: дээ. Нэг зайтай бол бас биш л юм байна. Гэтэл бас нэг хөрхөн хоорондоо холбогдтив болов яа гэм байна.
4: Энэ хоёр хэрвээ зайн ойрхон байсан бол магадгүй хоёулаа урахгүй бах тий.
5: Магадгүй л юм.
4: Нэг модонд ногдох чийгээ хоёр хуваагаж авахар чинь үржлэн зогсчих шүү дээ. Хөгжлөн зогсчих шүү дээ, тий? Ургалтан зогсчих байх.
5: Амар өндөр ургадаг юм байна. Цүлд яаж тийм мод өндөр оо яаж тийм өндөр ургадаг юм болоо гэсэн байна.
4: Аа.
5: Гэхдээ бас сонирхолтой л энэ. Яг нь бид нар чинь цүл гэхэл нэг мод ургамалгүй. Бодоод байдаг. Тэгэхээр ийм айхтар том том мод

0: байснаас хоошоо маш хурдан хугацаанд ерөөсөө бид нэр боловсрсон, боловсрал эзэмшсэн. Маш хурдан хугацаанд 98% билүү дээ бичиг үүсэх. Одоо тайлагдсан ус болсон шүү дээ. Энэ бол бас юм бахархгүй штэ нэг юм юу те. Түүхэн бас нэг юм хэсэг шүү. За, нэгдүгээр ангид GT 21 нэг дор орсон үгэн дээр толгой эргээд ийм үсэг үдсэн билүү гэдэл гинэ. Ундраа мэри бата. Хоп базаал гинэ. Орс хилдээ сайн байсаа сонгон явж олимпиадад орж Япон хэл хальт үзэж байлаа. Би одоо ер нь хилээ сурнаа гэсэн. Ундрах ундрах. Зөв, сур. За, за, за. Чухал өдөр юм байна те. Ууг нь бол цаад юг нь хараад үзэх юм бол те. За, төр завсарчаад эргээд нэвтрүүлэгтээ орё та. Цүлгийн маань онцгой хамтан ажиллагч бизнесийн хамттай сая ленди маань хамтар ажиллаж байна.
1: За, бүтээгдэхүүнийхээ үндсэн нөхцөлийг нь дурдаад хэлээд үгий. Зээлийн шугамын хэмжээ бол 1 тэрбум төгрөг хүртэл гэж байгаа. За, хугацаа нь 24 болон 48 сарын сонголттой. За, барьцаа нь болохоор 100 сая төгрөг хүртэл бол барьцаагүй юм байна. 100 сая төгрөгнөөс дээш дүнд барьцаа бол шаардах нэ. За, хүүн болохоор 3.8-аас 2.9% хооронд бах нь байна. За, хүсэлтийг болохоор 24.7 буюу тэ хизээч өгч болохоор юм цахимаар илгээх боломжтой юм байна. Тэгээд хүүгийн тооцоо одоо зөвхөн ашигласан тун хугацаанд бол хүү тооцно гэсэн байгаа юм. За, ашиглалт нь нэг удаа гэрээ байгуулсны дараа батлагдсан эрхийнхаа хүрээнд хүссэн үедээ хүссэн дүнгээр давтан ашиглаад авах боломжтой гэж байгаа. Тэгээд иргэн төлөлт бол сарда нэг удаа гэсэн. Тийм ээ. Ийм үндэс нөхцлүүдтэй байна.
0: Эднэг чи 2016 онд анх эхэлжээсээ одоо 10 жил болцсон байна. Хамгийн одоо анхдагч юм юу шүү дээ финтек газар компани те. За, яадгүй гэхээр одоо бид нэгэд бараа материал татах тоног төхөөрөмжөө авах юу гэдгийг шин салбар нээх одоо улирлын оргил үеийн эргэлтээ ингээд нэмэгдүүлэх энэ төргээд хөрөнгө бол байнгын бизнес хэрэг болж идэг. Яг үүн зөрүүдэд флекси бизнес гэдэг юм бас бүтээгдэхүүнээ санал болгож байгаа. Флекси бизнес нь бол яг төрөө хэлсэн юм байгууллагуудад зориулсан те аж ахуй нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжихэд юм зориулсан юм газар байгаа. Тэгэхээр компани орлого хүлээн авдаг дансны мэдээлэлдээ үндэслэл ерөөсөй зээл ирэхээ тооцоолвол чинь нэг тооцоолуулаа л тэгэл тэр ирэхээр ингээд явчихна. Яг адилхан төрөний бүх нөхцөлөд байж байгаа. 24-7 молоо юу гэдэг юм те. Ингээ байгаа ах нэ. А юугаа зээлийн ихээ яаж тооцоолох уу гэхээр компани орлого хүлээн авдаг дансны хуулга бусад шаарлалтай материалыг e-lend цаг имэн гэдэг юм сайтаар илгээгээд зээлийн ихийн тооцоолтоо бол хамрагч нь. Заав салбарт очих уу гэхээр нэг очоод ингээ гэрээ хийсэн багт бол ахиж очоодох шаардлага байхгүй. Тэгээ олон удаа ирэхээ бол ашиглачихна да. Тэгээд яг төрөөний шиг 100 сая хүртэл барьцаагүй 100 сая стейш бол барьцаа шаардна энэ төргээд. Ингээ явнаа.
1: За, тэнд бас нэг юм бодит кейс бас байгаа байхгүй юу? Тэ сонсогчдод дурдаад өгөхөд Amigo Food House гэдэг байгаа ресторан зочлох үйлчилгээний салбар те. Эднийх болохоор 3 дахь салбараа нээсэн байгаа. Тэгээ 20 гаруй шинэ ажлын байрыг бий болгоод одоо бизнесийнхаа дараагийн өсөлтийн алхмыг бодитоор ингээд хийгээд эхлүүлээд явж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ флекси бизнес гэдэг одоо энэ барьцаагүй бизнесийн зээлэр санхуужаад штэ тий.
0: За, бас гоё жишээ байна. Яг ингээд зөв ашиглаж чадвал энэ бол боломж шүү. Бас одоо л боломж их гоё их болчихжээ.
1: Яг үнэ.
0: Амигоч нь эрэгтэй найз эмэгтэй эрэгтэй найз Амиганы эмэгтэй найз юм гэсэн шин. Тий. Шалтгаан
1: юм тий. Яа гинөө.
0: За, ленди уцыг бас манайхан баг мэдэндөө 77 тэг 1 тэг 1 77 тэг 1 тэг 1 гэсэн дугаар байна. Ленд гэдэг юм шар аппликейшн байдаг тий. За, нэвтрүүлгийн онцгой хамтгийн ажиллагч бизнесийн хамтдаа сая ленди мэн хамтраж ирсэн. Баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За, радиогийн 2 дугаар студиэс дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань үргэлж жилж байна. Дараагийн мэдээлэл рүү оръё доо. Манайхан өөр шин сонин юм биччихв. За, гайгүй юм шиг байна. За, өнөөдөр ингэсэн физик эмчилгээний өдөр гэдэг юм өдөр тохиож байна.
1: Оо за.
0: Тэ. Ер нь бол нэг нуруу өвдөх эсвэл гар мөр зүр одоо хөлмөл гимтэд ингээ эвгүй олцохоор эмнэлэгдэр очиод эм тариа гэхээс илүү хамгийн түрүүнд физик эмчилгээ санал болгох эмчнэр болов те. За, тийм шаарлах юм барай хийлгээд одоо нэг өрхийн эмчилэг чинь уламжлалтын энэ юутэй барьдаг мард эмчтэй болсон байлээ шүү зарим өрхөд аль биесээ. Манайлаа
1: бий. Шаарлаг марлаг хийгээд идэг үстэй.
0: Шаарлаг бол угаасаа хийдэг. Тэгсэн чинь барай заслын эмч гээд нэмэгдсэн байлээ. Уламжлалт эмч тий таа ман энэ төр барьдаг жормоор барьдаг. За, тэгэд биеийн эмчилгээг дасгал хөдөлгөөн энэ төрг бол энэ физик нийлүүлээд ерөнхийдөө физик эмчилгээ гэж нэрлэдэг тийм. Тэгэхээр физик эмчилгээний өдөр гэж тэмдэглэдэг байх нь. Энэ эмчилгээ бол ерөөсөө өвдөг нуруу муруу өвдөхөөс эхлээл осол гэмтлийн дараах хөдөлгөөн одоо сэргээх мэрэгэх юу гэдгийг тийм. Харуултын дараа дахин одоо алхад сурах гар хөдөлгөөд хөдөлдөг болох энэ төргээд. За, мистаслын дараах бас биеийн үйл ажиллагаа хэвэн болгоход бас физик эмчилгээ чухал. Тийм. Хүн мистаслын дараа бол нөгөө физик эмчилгээ байнга хийдэж шин ингээ нэг сүүн төсч байгаа зам дээр алхуулж барайлтай гэдгээс эхлэх. Энэ бол бүгд физик хэмжлэгийн дээр орд юм байна.
1: Тэхэн.
0: За. Тэгэд энэ мэрэгчлэлтэн эмчтнэрийнхэн одоо ажлыг бас таниулах олон нийтэд сурчлах юм зоригтой гэж байна. Үүхтөхийн хувьд 1951 оны 9 сарын 8-наас эхэллээ. Тухайн өдөр нь бол Дэлхийн физик эмчилгээний мэрэгжлийн байгууллагууд нэгдээд World Confederation for Physical Therapy гэдэг юм нэртэй олон улсын байгууллагыг байгуулж ирсэн байна. Энэ нь хожим World Physiotherapy болж одоо ингээд товчхон болж өөрчлөгдсөн. За ингээд тухайн байгууллагын байгуулагдсан өдрөө бэлэгдээд 1996 оны 9 сарын 8-ныг Дэлхийн физик эмчилгээний өдөр болгоод ингээд албан ёсоор одоо зарлж тэмдэглэдэг болсон байх нэ. Чухал юм билэ. Манай аав байхдаа Харвад ингээд нэг ярьж чадахгүй болж исэн байхгүй юу? Хэлээд ярьэн байхгүй болчихсон юм ингээд өөрөө ярих гэж чадахгүй. Тэгээд маш хурдан арга хэмжээ аваад шууд нөгөө харилцааны дараа мараа эмнэлэг төвтрүүлээ ингээд физик эмчилгээ хийсэн чинь зүг зүгээр болж исэн байхгүй тухай үед. Тэгээд би эн чинь бас чухал юм аянда гэд 72 цагийн дотор арга хэмжээ авч чадвал хүн 98-9 хүчил идэх боломжтой гэдэг юм.
1: А тийм
0: дараа тийм нэг юм хэлчихэе за. Цаг нь өнгөрчих юм бол хичнээн супер эмчилгээ юу хийхэд ч ямарч нэмэргүй хичлээ. Заавал нэг урахыг үлддэг.
1: Аа за тэгвэл цун яарал арга хэмжээ авах
0: хэрэгтэй. Тий, тэрийг манайхан бас анхаарах хэрэгтэй гэж тэгжилээ. Тэгээд нөгөө янз бүрийн шинж тэмдгүүд илэрх юм бол өсө дороо тахиж очиорой. Гээ тэгчихсэн. Тэр нөгөө нэг тал руугаа унжих, бадаарах, хэл яриа нэгэд цоны ээдрэх мэдэр, гинт гар хөл сулрах, доголдох, барих юм гэдгийг тоглох юм тэгээд. Тийм юм саанзаар гэж хэлээ. Одоо ч нөгөө залуучууд их харддаг болчихжээ.
1: Тэгээд аа гэсэн шүү.
0: Тий. Тэгэхээр юу н анзаарч чад гимгүй шүү. Манайх ингээд өргөд өгдөө штэ хурууга. Энэ бол бас оргууч биш юм билээ шүү. Хамгийн нэг өндөр цэг рүүгээ очиж цус харддаг.
1: Ааха.
0: Тий, хамгийн өндөр цэг нь тэгэхээр хүний тарих байгаа учраас тарих руугаа харддаг. Ангичвал энэ лүүгээ харах магадлал бас байдаг гинэ.
1: Зөөлсөн. Манай үеэл бас нөгөө төрөөд яг төрх үедээ нөгөө төрхийн орноос ингээд одоо итгэх чанга гэдэг юм уу удаан барьсан юм уу. Тэгээд энэ нөгөө хоёр эрх өрөндхөө шүрмсийг сунгацсан. Тэр нь мултраад идэг гэсэн байхгүй юу? Тэгээ физик эмчилгээ нилээх явдаг байсан юм. Тэрийг бол санаж байна.
0: Тэгээд зүгөрлцөн. Харин тэ тэгэхээр чухал байгаа байхгүй тийм. За ягаад юм өндөр санаачлах болсон гэхээр Дэлхийн физик эмчилгээний мэрэгчлэнүүдийг нэгтгэх тэдний хийдэг ажлыг олон нийтэд бас за бас улсын засгийн одоо бодлого боловсруулагчдад ойлгох мэрэгжлийн ач холбогдлыг нь бас нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. За бас өвчин гэмтлийн дараа хүний зөвхөн амьд үлдэх биш хэвийн хөдөлгөөнтэй болох би дааж одоо тэр 100% амьдрах тэр боломжийг нь одоо нөхөн сэргийн засахын нэмжлэгээ бол ямар чухал вэ гэдгийг сануулгах юм зөвлөгтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоогоор дэлхийн 3 хүн тутмын нэг нь амьдралынхаа тодорхой үед физик гэмтлэхэнд явах хүртлээ ямар нэг эрүүл мэндийн асуудалтай тулгарч идэг гэдэг юм. Тосоо байт юм байна. За тэгэхээр одоо найруулгач бид гурвын нэг нь бол тэгжсэн байх нь шүү ер нь тийм.
1: Аа.
0: За насжил нэмэгдэх архаг өвчин олшрох осол гэмтэл болон мэс заслын дараах сэргийн засах хэрэгцээ ингээд жил бүр улам нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол чухал байх нэ гэдгийг ингэж хэлдэм байна аа гэж.
1: Би бас нэг эмнэлгийн нээлтэнд очиж исэн сурвалжлагаар шиг санаж байна. Тэгэхэд нэг одоо ингээд давхар тэр чигтээ физик эмчилгээ зориулсан байсан байхгүй юу? Тэгэнгүүт бүр айгүй олон төхөөрөмжүүд байдаг юм байна лээ. Ганцхан одоо нөгөө нэг массажаар ерөнхий бодоод идэг штэ тий эсвэл юм хөдөлгөө хийлгэх мэлгэх ч гэдэг юм уу. Тэгэнгүүт тэнд төхөөрөмжүүд нь тий аппаратууд нь айгүй олон янз байдгийг бол харж исэн юм байна.
0: Тий. Одоо шарлага марлага одоо тэгэл юу гэж байдаг юм бол
1: тий. Зүүн юугаар ингэж цогтөг мөгтөг тогон 9 жорын
0: Би түрүүн энэ зүүн хөхөт яваад гисэн чинь нэг ихчтэй автосан тааралтаад ингээд их нэртэйгээ ингээд тэр ихчтэй гуруулаа ингээд шампань хийсэн чинь ихч болохоор энд баг явж чадхаа байсан гинэ. Бараг ингээд хэвтэрт ороод өвдгөрүүн өвдөдөд энэгээрээс тө 9 жилийн имлэгээр яваал ингээд ардын уламжлалтаарч яваад ингээд яваад барааг үу. Тэгээд хөхөтөд очиод бас ямар гэлээ физик талдаа эмчилгээ хийлгээд тэгээд өвдгөргөө баахан зүү тавьсан. Амар өвддөг зүү. Гол тасралтын өвдөнд тэгээ одоо өста тэсэлж нэг юм амдаа сууж байгаа нэг тавиулсан. Тэгэд 10 хоног тэгж тавиулаад имлэх төвтэй. Одоо л чөв чөлөөд ийч нь алхаж байгаа.
1: Зөө зөө.
0: Өвдөлт ч гайгүй.
1: Энэ хөхөтөд ер нь имлгүүд нэг юм мундаг байгаа
0: гэдэг. Сайн юм байна лээ, сайн юм байна лээ. Яг зөв имлэгээ зөв онш одоо юм олж чадах юм бол мэдээж тааруун ч бас адилхан байгаа л та тийм. Ингээд их ч нэстэ баяртай явж байна. Одоо эд гам мартаж болохгүй нөгөө. Атус ч кондишнтэй шүү дээ. Тэгээд ингээд хувц мувцаа ингээд давхарлцсан зузаалцсан ингээд нэг ч явж исэн.
1: Оо зөв.
0: Тэгээд аа уламжлалт төр зөв физик хэмжлэгийн төр чинь баас чухал юм даа гэж бит хоёр бас орондоо ярьжсэн байхгүй.
1: Тийм байх тийм.
0: За энэ өдөр болохоор мэрэгжлийн холбоод эмнэлэг сэргийн засах төвөд олон нийтэд зориулсан сургалт энэ төр хийдэг. Нээлттэй өдрлөг явуулдаг. Хүмүүсийн өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөнд үнэлэлт дүгнэлт одоо өгдөг, зөвлөгөө зохион байгуулдаг гэдэг янз бүрийн гоё үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Тэгээ физик хэмжлэхний мэрэгжлтнүүд нь зөв дасгал хөдөлгөөн хийх арга зааг, сууга амьдралын хэв маягийн эрсдэл, нуруу болон үе мөчөө хамгаалах, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгдөг. Ийм учиртай. За тэгэхээр дэлхийн олон улсын тэмдэглэлт өдрүүд чинь болохоор өөрөөр нэг үрээтэй яваад идэв штэ тийм. Энэ жилийн үрээ сэдвүүн болохоор зүрх судасны өвчин болон харвалтаас үржлэн сэргийлэх тэдгэрийг эмчлэх, сэргийн засахад физ хэмжлэх болон биеийн идэвх ямар үүрэгтэй вэ гэдэг. Ийм үрээтэй яг л одоо нүдээ олсон үрээ яваад штэ тийм.
1: Тийм байна. Тэгээ ер нь бол одоо нөгөө нэг заавал бас физ хэмжлэгэнд явтлаа биш, наан нас нэг юм хөдөлгөөн хийгээд эсвэл одоо биеийнхээ айл хэсгээр боломгүй байна гэдгээ бас нэг анхаарчмаар өдөр юм байна
0: тийм.
1: Ажиглах байдаг юм.
2: Political wranglings here, you know, the president, just by the way, the vice president was just issued a warrant of arrest, aside from the fact that she's undergoing impeachment trial at the Senate. Yeah, she was issued a arrest warrant because of the grave threats she issued against the president. When was that? Last year or in 2020? Yet.
3: Yeah, I think last year.
2: So that's it. She's facing two issues now, the impeachment. I think the impeachment is going to wrap up in before end of the year, hopefully. But they said they're already late. The Senate is already late because of the several testimonies and some delays being encountered. But then there's they said that they're going to finish it by December this year. And if you know, we don't know if the vice president will be convicted or not, or she will be impeached or not, depending on the number of votes. And aside from that, if she'll not be convicted, she has another case pending in the court. So I don't know what will happen, and the former House Speaker Romualdez was also issued a warrant of arrest and pending under the case of economic plunder, and this was associated with the flood control anomalies in the country, the billions of pesos that have been siphoned off to, you know, the personal pockets of our politicians and that resulted in projects that were never really delivered, the flood control projects that were never delivered. So I don't know, but there are lots of cases being filed now, and anti-corruption cases being filed, including senators. One senator already fled out of the country, and I don't know what will happen. The political side of things here in the Philippines is really rowdy and like a circus. But hopefully the economic side is doing well despite everything. And
4: your political situation sounds hectic, Bernie.
2: Yes.
4: All right.
2: Toxic.
4: Hectic and toxic. Wow, that sounds like a ram. Thank you very much for your update this morning.
2: Thank you so much, guys. Good morning.
3: Okay, have a great day. Send the rain to Indonesia. Send a typhoon to Indonesia to ease the fire.
2: Oh, yeah, because we also experience that haze over here.
4: Rain, go away. Go to the Indonesia, please.
2: Yeah, hopefully. Okay, thank you so much, guys. Good
4: morning. All right. Bye-bye, Bernie.
3: Bye. Have a great day.
4: ค่ะเป็นเรื่องที่แม่น่ายินดีกับเขานะคะเพราะว่าตัวเลขการจัดเก็บรายได้ศุลกากรนะคะของบ้านเขาเนี่ยโอ้โหทำรายได้ทะลุเป้านะคะตัวเลขกลมๆเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเงินของฟิลิปปินส์นะคะตัวเลขอยู่ที่ 664,000 กว่าล้านฟิลิปปินส์เปโซนะคะพอคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็กลมๆหารครึ่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 340,000 กว่าล้านบาทนะคะที่เขาสามารถจะจัดเก็บได้นะคะถือว่าเป็นการเก็บรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกมีพายุเข้ามันส่งผลทำให้ การส่งสินค้าต่างๆที่มาทางท่าเรือเนี่ยต้องหยุดชะงักการทำงานนะคะกระทบต่อการทำงานทางด้านการค้าและภารกิจของภาครัฐในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรได้ทะลุเป้าแบบนี้ค่ะ
5: ก็เป็นทะลุเป้ามาเกินเป้ามา 5.46 พันล้านเลยนะครับก็คือ 5,000 กว่าล้านเลยทีเดียวก
4: ็
5: ถือว่าเป็นการทำงานที่สุดยอดเลยเขาก็บอกว่านายอาริเอลเอฟเนโปมูเซโนนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการคณะศุลกากรเนี่ยเขาก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรที่ทำงานกันอย่างขมักเขม้นนะครับท่ามกลางความเรียกว่าภัยธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณหน่วยธุรกิจด้วยซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเบอร์นี่ก็บอกว่าทางภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะกรมศุลกากรเนี่ยในการที่มาจัดเก็บอย่างที่เรียกว่าทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะไม่ได้มีเรื่องของการคอร์รัปชันอะไรมากมายเหมือนหน่วยงานอื่นๆแล้วคุณเบอร์นี่ก็แถมให้เรารู้ด้วยครับว่าตอนนี้ฝนตกมากเลยที่บ้านเขานะครับเพราะว่าพายุเข้าตลอดนะแล้วก็แถมเรื่องของรองประธานาธิบดีนะครับดาราดูเต้ซึ่งก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะถูกถอดถอนโดยรัฐสภาแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็คือคดีในเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าใช้เงินผิดประเภทนะครับเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาด้วยนะครับบอกว่าใช้เงินผิดประเภทแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกก็คือสว.นะครับรามิโรสนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยก
4: ็
5: ถูกออกหมายจับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาเงินไปเงินที่เขาบอกว่ามันจะต้องไปกับโครงการเรื่องดูแลจัดการน้ำเนี่ยมีโครงการมีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเงินเบิกเงินแต่เงินไม่ไปถึงโครงการอะไรประมาณนั้นครับ
4: ท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าเฮกติกคือวุ่นวายคุณเบอร์นี่บอกท็อกซิกเฮกติกแอนด์ท็อกซิกก็คือวุ่นวายและเป็นพิษนะคะก็มีเรื่องดีๆที่เขาสามารถจะจัดเก็บรายได้เข้าประเทศได้ขนาดนี้นะคะคุณเบอร์นี่บอกว่าช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะเป็นฤดูพายุของบ้านเขานะคะฤดูมรสุมนะนอกจากพวกหวัดต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโรคฉี่หนูนะคะที่ระบาดอยู่ตอนนี้มันมากับน้ำนะคะก็เลยต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ
5: ครับผมก็เรียกว่าเอาใจช่วยคนฟิลิปปินส์นะครับก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีพาไปที่สปป.ลาวอีกครั้งหนึ่งนะครับอ
4: ัน
5: นี้เป็นทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้เอาไปลงไว้ในลาวเอเชียนไทม์นะว่าประเทศไทยเนี่ยเตือนเรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาตินะครับก็คือ Thailand warns against hiring migrant workers as Lao workers continue to face illegal work trafficking risk นะครับก็คือมีแรงงานที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเราก็รู้อยู่มีหลายประเทศนะแต่ทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ได้บอกเหมือนกันว่ามันมีชาวลาวเนี่ยที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างที่เรียกไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเยอะเหมือนกันเขาไปสัมภาษณ์ครูนะครับครูอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงไปเนี่ยนะครับบอกว่าเด็กของสปป.ลาวเนี่ยก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีในจังหวัดนี้นะครับdrop out ไปถึง800คนนะครับแล้วก็40ถึง50คนเนี่ยต่อปีก็จะเดินทางข้ามเข้ามาในประเทศไทยนะโดยที่จำนวนนึงเนี่ยแหละมาอย่างถูกกฎหมายมีพาสปอร์ตมี work permit มีอะไรต่างๆนานาแต่ว่าจำนวนมากเลยที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายอาจจะมาด้วยการหลบหลีกมานะครับโดนข้ามบางคนก็โดนหลอกลวงมาอะไรแบบเนี้ยมาแบบเรียกว่าลำบากอ่ะแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายทางการไทยก็บอกว่าให้เตือนไปถึงนายจ้างชาวไทยด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจ้างแรงงานเหล่านี้ที่เขาไม่ได้มาถูกกฎหมายเนี่ยหรือไม่ได้มีเอกสารที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องถูกปรับสูงถึง 100,000 บาทนะครับแล้วก็อาจจะต้องถูกจำคุกด้วยนะครับแล้วก็ห้ามจ้างงานเป็นเวลา3ปี